0: shuk minuto misionero shutiachishka kachamushka.
1: Kamachi kushiachi yupachaymanta alipacha lluchik shuk yupaycha kan alipacha takina minipinchik apunchikuna mana kunkarina Jesus pay chunkukuna takashkamanta chusku chisisaylla karka china kilka katisuma Juan riman Jesus parihuan kay yuyay kunan rin shuk puyu riksikuna china pi shukuna kirikunamanta astawan kushiashka yuyarinchik kankuna apukuna yuyaychi pachayayashimi rimainkunapak shukuna yanka runakuna kankuna ñukanchik taktalla kirina iñi kallarinkuna.
0: Yanapan, obras misionales pontificias, shinaliara, kayawirka.